takke din nam tadiko takke jana kukupu takke tekupu takke te taddin ka takke jana ka taddin. Karta ka taddin, tanka taddin, tanka taddin na tanka, karta ka taddin na tanka taddin na.